0: kefe, tu dixwasa, tu rata, tro ma dusta rohna, ka toat fando chme rohna, umos ne sabe ka zon dixwasa, jim kefe, tata,
1: ta ti kefe, ame gel vren, sorieta, bove ta gel mole mana, haso khadon bande, hosta roshonde, oi sezba, zor khabo, همه خواهش و صلافه مشتر رو و هم بیشتر

شبه دیمیل خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تبی حت نلی ساب اگه تو میره مافل علی قره غازیم ترسیلی میمی بگیم عجب دوتا بحساب

برنامه زمان و جیان لونگ رادیویه دست امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان را تکید دارن نکاش بکن. برنامه زمان و جیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چار و پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیویه لبنده ویه.

برنامه زمان و جیان لونگ رادیویه دست که امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان را تکید دارن نکاش بکن برنامه زمان و جیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چار و پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیویه لبنده ویه

بول و نوشا و بمبل خر و نوشا ای وای سر دای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر دای بپای زیر بی پرداشت و فرچه و بی

برنامه زمان و جیان لونگ رادیوی دست پید که امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان را تکید دارن نکاش بکن برنامه زمان و جیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیوی لبنداویه

خیرگوشتران ما ارجیه از دلال ماهنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوویرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

برنامه زمان و جیان لونگ رادیوی دست پید که امید برنامه زمان و جیان ده مجارن به زمان را تکید دارن نکاش بکن برنامه زمان و جیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چار و پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیوی لبنداوه

خیرگوشتران ما ارجیه از دلال ماهنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

0: Mûy dengê jî guhdar bikin, mêzekên ji me re deng de gotiye çi.
1: خاطری حوال منده حوال فرات امید فرهاد برزان
0: خوشکامه جمعه را دنگ آویتیه نوی خونه گوتیه لی سترانک شی خلیل خمیه خواستیه جبوی که حوالین که نوی وانده حوالین مندوح فرات برزان امید و فرهاد امجی جبوی وان حوالا ام سترانا خلیل خمگین آن نف شیرین آمن ام دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا وی سترانه گوهدار بکن

گوهدارن هجا دیسان بوارا نه هدیه تی امتن داویا برنامه خواه از دیسا بینم بیراوه هون فرکانس ما بینم بیراوه جی آمده نوتو پنج جی سم سوره نوتو سسو نقطه پنج جی رحای حشتی هفت نقطه هشت جی مردین نوتو پنج جی موشه جی نوتو شش نقطه پنج هون دکارن جی وان فرکانس ما گوهدار بکن و نه تنه به وان فرکانس جی جیهانه جی چار پرچه ولات هون دکارن ما گوهدار بکن و هون اپلیکاسیونا ونگ رادیو جی داینن و مالپرامیا ونگ رادیو جی ونگ رادیو نقطه کومه برا بیرا ودا به پیام مکمه هیم وی پیام خواه بخوینن گوتیه مرحبا شماره از امدرا نسننا نامه من روشنا از زتجه بوهیه وازنه مستپاسیان خو وای خوره روشنا رکنه مایک سمد روشنا و شار امدیره رها موش مردین درسم چولیک چار پرچه ولاتی را اکوما گوشتاری کنه ما سمد اینه دیره زتجه بوهیه ما دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره